0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: ha det! Dette nye flyketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Nei, jeg vil bare hente inn, skal jeg til å si. Det er akkurat nå, det er jeg som står hovedansvaret.
1: Ja, det er full trøkk her, navnet ditt.
0: Ja, det er Helge som står her.
1: Ja, da. Og litt her I bakgrunnen.
2: Hei, sånn. Det var Andreas.
3: Ja.
2: Ja. Her, det går unna I grillen her, så det bra trøkk. Ja da, det det. Men det bare trivelig det. Ja da.
1: Har du selt mange burgere? Har du tal på det?
2: Det har jeg ikke tal på. Det har jeg ikke tal på. Og så skal du se, vi tok jo over klokka ett her. Og vi så jo det at de som var før oss, det var fullt trøkk for å si det sånn. Så der gått unna.
1: Men det går rykter om verdens beste fiskeburgere her.
2: Ja, det stemmer det.
1: Så, hva hemmeligheten?
2: Nei, hemmeligheten, det rett og slett kjærlighet. Det hemmeligheten. Jeg har ikke laget dem selv, men jeg vet at de gode.
1: Det det vi får vite om de burgere. Hva dere har som tilbør til burgerene? Hva dere ordner til det?
2: Da har vi en dressing, og så har vi en salat, løk og tomat og litt ketchup. Mm. Så det veldig enkelt, men da har du på en måte det du trenger på en burger. Så det, du må jo få prøve en, kanskje.
1: Jeg skal ha med en etterpå, det jeg bestemt meg for. Jeg går og venter på godsakerne.
3: Det veldig bra. Her vi skal åpne opp noe, eller
1: er vi grunnt? Nå tror jeg vi er grunnt. Ok, ja. Foreløpig så er vi grunnt. Så har det vært trøkk hele tiden siden dere kom på vakt?
0: Ja, vi kom på nå for bare 50 minutter siden, og gått i ett hele tiden. Så, neida, det er lite opphold, skal jeg til å si. Ja, neida, det går. Du ser noe, skal jeg til å si. Ja,
3: roper vi slår på. Ja, ja.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Dette er nye flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Det er så sant.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Det nye flikketall. Å, herregud, det må vi ikke klare
1: med. Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.